0: Super FM vesti.
1: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da će Narodnoj skupštini biti podnet zahtev za autentičnim tumačenjem relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici. Brnabić je istakla da će zahtev biti podnet nakon jučerašnje izjave četiri člana Saveta REM-a, koji su povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije, naveli da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je potrebno da skupština razreši nastale pravne nedoumice. Sutra ističe američka licenca za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić izjavio je da je produženje licence naftnoj industriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija. U utakmicama 16. finala svetskog prvenstva danas se od 19 časova sastaju reprezentacije obale Slonovače i Norveške, dok se od 23 časa sastaju fudbaleri Francuske i Švedske.
0: Prognoza vremena.
1: Sutra u Beogradu sunčano i toplo uz moguću kišu, a maksimalna temperatura biće 32 stepena.
0: Sve je super.